Na današnji dan 2006. godine Savjet ministara Evropske unije u Briselu odlučuje da uspostavi bilateralni politički dijalog na ministarskom nivou sa Crnom Gorom.

U domu zdravlja u Andrijevici u drugoj smjeni pregleda obavlja od 13 do 21 čas doktorka Veselinka Paunović. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

na današnji dan 2006. godine, Savjet ministara Evropske unije u Briselu odlučuje da uspostavi bilateralni politički dijalog na ministarskom nivou sa Crnom Gorom.